0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Man var sikkert kjempeflott av deg.
2: Ja, det.
1: Ja.
2: Du,